0: work back. So saya rasa saya berminat dengan culture yang dia bawakan, iaitu opera style.
1: Orang-orang
2: 我们用他熟悉的方式为他加油。 Ura Ura Ura
3: Ura Ura Ura
2: 接下来各位国际专业评审还有国际大众评审请打分。Bogdan,
4: que tem uma voz inicialmente de tenor, uma voz muito grave, mas que vai também ao agudo com uma tranquilidade, com uma harmonia muito grande.
5: Bogdan from Russia, his rich deep tone just is so like haunting and just filled the room. So yeah, there's a lot of different moments in the performances that are still imprinted in my mind.
2: 好，打分完毕，请锁分。
6: Здравствуйте всем. Я очень рада видеть вас на этом конкурсе. И еще очень важно, я хотела бы отметить, что ваше отношение к деталям, тонкое чувство фразировки музыкальной и динамики, все это делает очень цельным и выразительным ваше выступление. Я желаю вам удачи.
7: Спасибо.
2: 我还要告诉大家一个小秘密，就是博格丹他非常厉害，你知道吗？他的演出服，他一出场的时候，哇，简直就是王子。另外一个王子，王子 ，another prince， 很帅气。他的服装全部都是自己一针一线做出来的，自己设计，自己做的。哇、
8: ，Can you make me a costume？
2: Can you？
9: 可以的，可以呀。谢谢。
2: How long you have been making your costume?
9: This?
2: Yeah, maybe, yeah.
9: Like 1 week.
2: 1 week? And since when? 1 year ago, five years ago, 10 years ago?
9: 10 years.
2: 10年前就已经开始做自己的演出服了。哇，自己动手丰衣足食。好的，接下来我们来看看国际专业评审给我们的选手博格丹打出了怎样的分数。莫威蒂紧张吗？
10: 一点点，我们看看博格丹最后得到的分数怎样。11位专业评审给出的分数是118分，目前排在第一的依然是莫维蒂，来自南非。好的，让我们欢迎下一位歌手，来自吉尔吉斯斯坦的艾别克。明日の妻子。
11: Мен Кыргызстаннан келдим. Менин мекенимде табаанын шамалы бул жерден өткөн ар бир адамды эстеп калат. Ал шамал адамды алыс жолдорго жетелеп, кубанычын да, кайгысын да кошо алып жүрөт. Бирок убакыт менен калган элестер адамдын жүрөгүндө сакталат. Мен кичинемден бери ырдайм. Музыка мени көп өлкөлөргө алып, анын ичинде Кытайга да. Бул өлкөдө 3 жыл жашадым. Убакыт аттуу ырымды жаздым. Анткени чындап маанилүү адамдар убакыт өткөнү менен жүрөгүбүздөн кетпейт деп ишенем. Бул жайда Жибек жолунун жылдызы мени кайрадан Кытайга. Бүгүн кечинде мен силерге убакыт аттуу ырымды тартуулайм.